0: Jonas Donaka kope ya wanafunzi wa Beni banyeba limalizaka ba jour trop ku meri ulisikiaka ku maroma ulivionaka kila mtu talijua gisi ba petit banatoka ku pale na ba mère wanakuwa na baletea bilei tu pale na damere pale ile kope ya ba petit ulionaka
1: bon ile ni kope ya bie daire ile ni kuonesha monde que vraiment adi huko hapana donc tunachoka nikuonesha ke moshere venye viko na ile uwezo ya kusaidia watusaidie donc ni vitu vya bie sana vya kuangurajie maxioza donc kwa kusha kwa amani maxioza vile shapitaye donc zile ni maxioza zina preparaka amani kukuya ile mashasoza marevu zile mashasoza mumaya santa za Alexis legale za bobo zile ni vitu vina preparaka amani kukuya paske ukaona décolonisation bia savile bilianjaka ku va artiste bana imbaro muko mu plantation biko na bakatisha kaosa ataka matuko na kati ikawa me normal masa c'est pas beau amwezi tumikisha vile banaimba ba bandika la mlo tutendi kala ku chef de zone basi sie tumechoka na nyinyi donc vile ni vitu bibi kuna tu prepare kwenda recevoir ya amani na sasa tuta recevoir ya amani moshere tutasawa ka vile vyote donc mabai na sawa kambi hiyo kupita mazuri ukisapata tu mazuri pa mara mona sawa ka zamani gisi ulikuwaka.
0: Okay. Interpellation visiblement ni nyimbo yenyewe unapenda sana.
1: Vraiment.
0: Sana. Jua nini?
1: Interpellation ni nyimbo yanapenda sana juu njoo nyimbo yangu ya kwanza. EP ni nyimbo yenyewe. Donc ninasema njoo nyimbo inabeba career yangu na maxi single yangu ya kwanza nikapata bahati ya kukua itabebaka ile titre. Monsieur le président s'il vous plaît. Nous avons besoin de la paix s'il vous plaît. Il y a que de la paix, s'il vous plaît. Imaginez-vous, s'il vous plaît. Même les pygmées sont massacrés, s'il vous plaît. Et puis vous appelez premier habitat, s'il vous plaît. Premier habitat. Allez, nous avons besoin de la paix, s'il vous plaît. À vérité, tous os souffrir. Basinami bali, baso mourir. En fait, ni nyimbo yenye. Inabeba kariere yangu mimi nisema vile. Mimi niko mtu wa amani sana. Sana kabisa napenda amani, nachukiaka sana watu kuteseka vile. Alors njo maana njo nyimbo yenyewe kabisa yenyewe mimi nabeba muroho sana. Mm-hmm. Interpellation.
0: Interpellation kusie kuwa kubwa ba inchi ukikuwa na bahati. Unafika mu parlement. Unapitia mbele. Anasema na wewe ambie hapa pa master neno. Utabambia nini kuma situation za huko.
1: Ah vale, na nitabambia vya mingi sana vraiment.
0: Kimoya.
1: Kimoya niko choqué tellement choqué na hivi yenyewe biko na pitika kwanza par rapport nino na biko na pitika huku na viabo yenyewe biko na nani kule parce que sono na maloise biko na voter c'est vrai bon congolité inaweza tusaidia mais haizi tusaidia pour le moment inaweza tusaidia kule zamani ule wa honorable Mbau loi de la dot c'est vrai inaweza tusaidia mais tu kule zamani. Parce que haiko kusema mbu kila celibataire njoo ataoa hata mbuzi kwa mdi dollar. Mimi hapa na sitakuwa na bibi tu leo. Mambo dote imekuwa mudibali. Leo na sitaoa mosheri. Na ndezi fatu na senga na siaka bala dote na nidibali. Donge bangengalia suna yae depute ni unasikia sijue kama ni. Anasema na ata propose loa sijue ya ku nani relation sexuelle avale mariage. Bo saa savanu zedea kwa ile haizi tusidia. Donge mina ndabamia sabi mosheri. Tushaba chagua nye njoo muneza tutetea. Muangalie vitu yetu konavyo hamu. Mukatisha panda. Muambie chisekedi muse. No. Farinisha panda. Angalia gisi. Utaifurnire inge mpei. Ishuke wana inji. Waprofite. Mina kwa nangalia kumapei zengine. Zesi kuna kama amani kadogo. Malgreke kuko maprobleme. Matanzani zile marwana. Unayukuta mukati tu kuongezeka kwa safra. Inachafuyo na kuwa na mparle madonge ba depute wanasema alo ba depute tukube wanakuwa na imite maboro za sazi ile bila kuimite chitu mwa hivi
0: unajua kuko mwa benyenda kumbiniko na kuliza juu unasema uko artiste musicien revolutionnaire pacifique eh?
1: Oui.
0: Sene nasema bibia egisi uko nasema ba revolutionnaire wanakuwa na langage hapa sana nasema ku radio na revolutionnaire sisema kenae saa pale ba majazula hapa ndonge waifoni na ninaangalia kama kweli. Kuko jeune garçon presque wa kimwako njo Jason inakukumbusha kitu fulani.
1: Hapana. No.
0: Jason ni garçon mwenye alisema na Chisekedi Beni face à face. Njo Jason mwenye alienda explique jo nini ba petit palidia kakumeri hivi na hivi kuko benye masha nini hivi na hivi. Na uke kuwa na kale kashas face à face na vie chichi.
1: Ndio.
0: Fachi.
1: Ndio.
0: beton, hein? Tuongeze na beton. Gisi bengine wanapendaka. Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
1: Afet
0: Master Kenyakeru.
1: Wewe. Oui, oui.
0: Unakutana naye face à face. Na utamwambia nini?
1: Na ndamwambia bia mingi sana me, na ndamwambia surtout message ya urgence. Parce que ile urgence iko reposer ku bitu byenye niliona. Haiko kusema mbwa waliniambia hapana. Mie peke nilifika Beni, niliona ndugu zetu hivi. Donge mina baona hivi na mecho yangu mbili, nilipitia Wicha. Haiko vitu vyenye niliambiliwa, Wicha nilifika kuko association jo Seave, nilifika ile Seave ni yaba veve, na iko na 540 veve, sir 540, 252, viko deveni veve, donge walikuwa ka veve, juu ya masakre. Donc ile nikuna bia mingi sana vyenye vremana ndamu explain, vyenye ndamu ambia, Ni biatro sana vraiment.
0: Bona zania njo mu armée banasema kanjo commandant suprême wa armée.
1: Oh, yenjo donc yenjo kichwa kila kitu.
0: Sasa unamuonaka ka volonté ki kwa mo bie tunai kwa mu ma copy yake.
1: Moshere, kweli na uka uhuru mimi naona ka volonté alga ke kwa mo. Alga ke kwa mo.
0: Si personnellement tunaweza fanya nini?
1: Si
0: contribuer tu kopisha arbika, shia karibika.
1: Kopisha arbika. Siye kwanza chetu uneza faa, daboro ni kukua kosia. Tukisha kunga, kope isha arbika. Tuneza faa nini? Tuneza una ibia saibi bilipitana mafaze gina, haiko tushia njova kwanza kuwewa. Tunangalia
0: kule fazi. Tosha mwile tengi tu.
1: Tunangalia kule fazi gine balifaka nini? Dialogue surtout donc si donc banguzo ba musie unajua ba kubwa yetu tunaweza tuko na bakubwa bakubwa banaikala qu'est-ce que nous devons faire kwenye banaume banikala ba mingi hakuwezi katala kutoka solution na kutotoka tu piste mama no tukafaichi sape ale sono na watu banakuwa na mambo kataliko ngabiaho kumbe bibia hoere kataliko set ananafaka nini no est-ce que hakuna beba liko mara na kataliko banajua bule deja kataliko viko hapa kuko bena wanachezana kataliko bali kulaka naye beba lalaka naye viko hapa sivasaba lenjo bakuita bana parce que ndio viko parce que nasikia ka kataliko angekuaka kumbe sasa hivi habiko bon mimi sijue parce que ngwa na chaka kwa kama tutakuwa kata alors ni kuita ba sabale ba vieba zamani
0: Bana tu explique
1: nini njo tuneza faa. Juu tunasikiaka, siri tu bien nasikiaka waseme force, kutime tu kuna force sana, tunafundishwa yako masomo, me unanja shangala, bananja fika mumalie zenye, hatu wazie kama baneza fika. Oro tulifun, gisi mena jua kabisa, gisi bayumfuja masomo. Ha? Onge na wazani, kumbe mtu esi tucheze yako.